0: zumu na rumbu neso ogen som nyenye musubu
1: nsoba diro malecham ngwa biango aboska karumbu na kinwere onwe ge usibo
0: dalo bim ewe dela mo wem
2: ngwa boska paracetamol na caffeine makinwere onwe ge usibo mbo bola iso wa azumbu na rumbu neso ogen som nyenye musubu
0: boska
1: twa rumbu
2: obro ni ihe na emegi kare mkpuru obochi ato biko je fo dokita ge